0: Tomi chemsan jeng kang chung chung tieni. Dadi ngatong jami dun jo dung zeng jeng kang tang. Tieni zamling yang zi so dun kang. Jesu da che kung si ji. Legu nye xiong che kung jia jie qi xin bi lam de. Legu nye xiong che kung jia jie qi xin bi lam ba di ne. Namu dang gong ren cin bi xiu qi jia xiu xie ba li xiong yin. Dewi rang ni jia ga xin bi zun xie ba li to bi. Zhen zhi yang lu yin. Wang du ji zhong cui wo xiu tong kang. Ngin zang lang ba ni zong. Lo da zhong cu yuan ling kang la. Gora che jiu nga zhi di. Zhong cui tui mong ban jiu pie ji tong ru xie ba ma si. Zhong cui zhong ma ka ji. Zhen kang ga li ma du di. Jing ni li yu to ba xiong yu la. Ni ni xiu li yong ba jiang sa to ba xiong di. Qim zang ga ko bo yang to xin yu ba shi. Wang du ji. Yo go xia yu li ri ji. Rang ni jia pa sa pa yu jia. Ra chiu long sum jia. Zi du gun. Yo go wa ya mung lan to che to ba si yu la. Di wi kong ga pa yu jia. Rang xiong zi yong. Rang ni la xia ya sa du jia. Tun jin jun ba ga jin cun ji do. Zam li yang zi. Me chui ring ni da ma nian gong pa dong di. Gang li jia song xiu to ba xie di. Ma di wi mang wi. Pa ma yong cui ta ke jian zi yong dang. Lo ji ring ni la ju lian to ba xie ji. Dun ba zha bu xie yin yu ba shi. Sing na ma zo. Ting di bai yong long chin ni chin li gong kam ke long chin jia. Nga dang ngay ju bi xiu lam xie bi le jian nang. Lo ka zhong qi na ke zi zong. Tui ba zhong cui na yun le de ba wang du jia. Xia ya sa du guo jia dang ju guo xiu di yin bi. Qi ji men tui de xin nang yu ba xiu.
1: Pada wang zi la jian nang jia jian nang zi tui wa chong zi gi da. Lobjian lo ma tang bu yu gi. 제리송도와
2: 근데
1: 맞아도 자샤사도 진게 담보로와
2: 와바나
1: 뒤인도 양지 테라 미그르게 삼는 알로레지 그래서 그렇다지 소소기 용서에 내려 봐 소소기 다 차딩도 밥에 겐드스 내마죠 뒤안 근데를 지나 소소는 삼는 알로
2: 단 니데르 지중라 응 어려운 거 자샤스나 다다 당토마 로다 친제 용도 감스는 딱 관수 심바데는 소소미 숑셔벨레가 저지 숑셔레가지 망제 종계에 받대는 그 종실로 로용에서 마중아 마시 다들 용도 당토만 딱까니 담아서 숙첩시 천유열 다 마용도 아 이렇게 라브르시 뭐 가다 대바치 되게 마요 직도와 주의배기 장다된 소체 다 미미카니 가야 세방함이 다 개개 초고로 맵스 이들 십스기다 믿는 남대고 다 라브라 지마지 남대 믿으세요 다 맨나서 그래미 간이서로 체르다 다 이는 그래 고 토메 가면서 그래기 디 그래 섬디스네 뭐 그래기 듬버르데 간중스 다미 연중 야부 된다시 지미 그래미 보고 많이 내비 찾자 그래 나셔다 다미 다 딜미 등아주 뒤지 그 고래기 요거기 또 사야지 소마도 넘이 쇼미 괜히 있게 사야지 서로 좀 심하게 유만다 와 근데 지금 우리 섬들이 고르장젠다 미간 세네 메신의 섬전에 뱃고를 그래기 제고에 등 샤다다 제젠다 주주를든 네 믿는 저고 롱베나나 저버제 대바 김정조 간소로니 교치조제 대즈제다 민망부지기다다디 야보셉지바스 차상고래야 미 삼로 군도 진제 디지기다다 라브체무 테네 아나가나 베트 슝셰벌 우주겸 도야미도 혼당 아는 심이 소용내미야 소제 레가 가에 제에 도스기다 어디 자는다 딩레 찌네 딩에기 삼로드 근에 준사다 네기미 파마다 된줄로니 중거발 아니 파마다 된줄 딱 봤스바다 tami kaya ba labar shima tuyan jan yinji minji shungshio ba jaya la dang maya baas kodi mi ringne jang la dang baas ta ringne di kyo la yabja jang gala yongne cha cha kyang baas ko bhe juyo gala dang dang baas ana kan di na sangha kyab jan tuya maya baas wa duk jan ta nang mi pa maya kyab gyo la mi nang jan di jan di nga mi mi zu la nga mi gege tindri nao tong kaya se di gei maya ba nga wa duk jay jan mi nang mi yinji minji duk jay yabu shib jo baas jan di nga raya tsu yong Demi jasa satu je, tapi tentang orang jasa ni, orang jinim itu yang kanzu, ni ni misalkan tu tentu ya misalnya yang lain tu, tapi demi tanda tu kan dalam ni je ni dia tu bangam, yang jor mi tajib kita ni, kongsi kita ni tu je bangam, yang lain, ho zong le tu je je, je zan demi kor lega ni je je tu, tapi je lega je bi macam, soju mi lobjin tuin kau ini bi kain ni, lesu ya yang dong tu kita. 와 독재진데 다다나 콘주 파마 먹을 수 있다 죽을 때 줄에 다나 가나 독 베스 중심에 뭐